0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової компанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему електронний суд або СМС-повідомлення із підписом латиницею «суд-повістка». Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівні нову систему захисту від ракет і дронів і також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримається надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози. Ну, а поки що нас закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай з м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води, візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагона може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають передусім надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідність оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. В більшості випадків, мовляв, витрати покриває держава у межах програми медгарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікар, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової компанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему електронний суд або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд-повістка». Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівні нову систему захисту від ракет і дронів і також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримається надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози. Ну, а поки що нас закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай з м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води, візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагона може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають передусім надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідність оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. В більшості випадків, мовляв, витрати покриває держава у межах програми медгарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікар, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової компанії.

0: Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівні нову систему захисту від ракет і дронів і також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримається надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози. Ну, а поки що нас закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай з м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води, візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагона може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають передусім надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідність оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. В більшості випадків, мовляв, витрати покриває держава у межах програми медгарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікар, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя. Це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової компанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему електронних суд або СМС-повідомлення із підписом латиницею «суд-повістка». Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівневу систему захисту від ракет і дронів і також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримається надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози. Ну, а поки що нас закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай з м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Енергосистема України буде працювати в напруженому режимі через аномально високі температури. Нагадує нам з вами про це гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Каже, окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. «Укрзалізниця» дала пасажирам рекомендації, які допоможуть комфортніше перенести подорож у спекотну погоду. Кажуть, подбайте про достатній запас питної води, візьміть в дорогу портативний вентилятор, якщо є, або віяло. Зарядіть павербанки, накрийте голову легким головним убором. А ще радять звертати увагу на спеціальну позначку «Сніжинки» біля номера вагона на сайті або в застосунку. Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. В компанії також пояснили, що кондиціонери працюють найефективніше після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км на годину. Якщо температура повітря перевищує плюс 30 за Цельсієм, охолодження вагона може відбуватися поступово. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають передусім надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідність оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. В більшості випадків, мовляв, витрати покриває держава у межах програми медгарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікар, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Друзі, у мене питання, шановні слухачі, до вас і до вас, мої шановні колеги.
3: Так, шановний колего, ми слухаємо.
2: Де
3: так,
2: Коллі? Де ділися Коллі? А,
3: собаки оці
2: собаки.
3: Красиві.
2: Собаки, ви зустрічаєте Коллі?
4: Вони всі залишилися в фільмі Лесі.
2: Де, друге питання, де далматинці?
4: Вони всі залишилися в мультики 101 далматинці.
2: Я маю, пам'ятаєте, була мода? Ну, от, мені здається, в моєму дитинстві Коллі прям було дуже. Були Коллі і вівчарки. Оце я пам'ятаю.
3: І сімбернари ще були.
2: І сімбернари. Потім, значить, були ці далматинці, а зараз, мені здається, тільки ці, як їх найманіші оці такі.
4: Мальтіпу.
2: Пікачу, ну, мальтіпу, так. Да. Ні. Більші такі. Ну,
4: лабрадори.
2: Лабрадори, о, лабрадори. Не міг пригадати. Ну, 41 рік, я вже не всіх породи. Пам'ятаю. Взагалі, вчені зараз розповіли про 7 порід собак, які добре поєднуються в охоронній якості і спокійним характером і можуть жити в місті. Саме не в будинку, а в місті. Значить, фландерський був'є.
3: А це ж гурт Олександра Положинського.
2: Спочатку був, я не знаю, як він виглядає, навіть не бачу.
3: Як Олександр Положинський.
2: Як Положинський, такий симпатичний.
4: Як ти сказав?
2: Фландерський був'є. Він виведений як вівчарський собака, тобто це велика. Але, за словами фахівців, ця порода відома своїми сторожовими якостями і дуже класна вона для життя в квартирі. Фландерський був'є.
3: Був'є.
4: Знаєте,
3: як він каже, я був, є і буду.
2: Да.
3: А ти, да, хазяїн, все одно помреш. Коли.
4: Знаєте, що я хочу сказати? Неважливо, яка порода, ви можете будь-яку собачку взяти з притулку. От.
2: Да, і там можна знайти випадково навіть італійського вальпіна. Або можете будь-яку назвати італійським вальпіном.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
1: «Епіцентр.кап.ua». Реклама на «Радіо Максимум».
4: Покупки кращої сантехніки.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це шашличок на свіжому повітрі. –

0: злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:07 в Україні. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: 30 червня. А літо-то? Все. Ну,
2: Я думала, що є ще 31-е, а ні.
1: Немає. Хоч би один день було б вже якось легше.
2: Знаєш, мені завжди так сумно стає, що коли починається проходить 1 липня, тому що все. Для мене це все. Літо закінчилося. От я не знаю.
1: Блін, ми з тобою два песимісти, звичайно. Не вистачає зараз Анатолія, щоб сказати:
2: "Що?
1: Зупиніться. Ще 2 місяці, 60 днів.
2: І ще пів вересня буде жарко".
1: А, до речі, а от в серпні 31 день, і в липні 31.
2: І слава Богу.
1: 62 дні у нас літа. Тому, да, зупиняємось, щось ми не туди пішли. Взагалі, це не тема дня, до речі. А тему дня ми вам зараз оголосимо.
0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Вічне питання: жаворонок чи сова? І взагалі, чи важко? Якщо ви зараз нас чуєте, ну ви точно не сова. Або якщо ви нас чуєте і кажете: "Боже мій, заткніться, просто заткніться", то ви випадково, або дуже вам треба було сьогодні піднятися дуже рано, але ви сова. Тому от напишіть нам.
2: Жаворонок.
1: Ти жаворонок?
2: Я жаворонок.
1: Ні, ну якщо людина прокинулася і от за великої потреби, не прокидається, то це сова.
2: Добре.
1: Ми вам співчуваємо, ну, сподіваємося, завтра вам не доведеться. Да. А ви жаворонок чи сова? Напишіть нам на Viber або Telegram. У нас завжди відкрито.
2: 073-273-1010. Нарешті я вивчила наш номер.
1: Ти не вивчила, ти прочитала половину.
2: Ні, тільки що? Ні, неправда.
1: А ну так, не дивися на листок.
2: 073-273-1010.
1: Молодець!
2: З вами Денис Жупник. І Яна Глущенко.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.13 в Україні, всім доброго раночку. Так, ну ми не здарма почали якось скихлити про те, що літо завершується.
2: Почекай. Воно не завершується. Що ми маємо встигнути зробити за 62 дні літа?
1: А, до речі, є цілий список. Ну, якщо ви думали, що вам треба зробити, у нас все готово. Ми зараз все розкажемо. Давайте по пунктах. Поїхали. Яна, у вас які?
2: Вже там? Зараз?
1: Ну, а коли?
2: Коли
1: літо, ти
2: добре.
1: Бачиш тю-тю.
2: Я вибачаюся, добре. Отже, перше, що треба зробити, знаєте що? Запустити небесний ліхтарик.
1: Куди?
2: Але дуже обережно. Куди? В небо.
1: Але далеко він не полетить.
2: А знаєш що, у мене є...
1: З нашими системами ППО?
2: Дуже... У мене є дуже смішна історія. Ну, як смішна? Слава Богу, що вона смішна.
1: А, ну.
2: Колись дуже давно я вирішила запустити оцей небесний ліхтарик на набережній Оболоні.
1: Так.
2: І ми запустили, він так красиво летить, трішки такий легкий вітерець. І там стоїть будинок. І я бачу, що ліхтарик летить на балкон до людей.
1: Йо-моє.
2: Я так злякалася, і десь там, мабуть, поверх 13-й, і я стояла, трусилася.
1: Ну, це хороший ліхтарик тобі попався.
2: Ну, так, такий якісний, знаєш.
1: Не дирявий, да, нормальний.
2: Такий, а домашній. І я так боялася, що він залетить, а прикинь, як, ну, там, відкрите вікно,
1: ну, да.
2: Людей вдома нема, а там прилетіло оце небесний ліхтарик
1: ну,
2: з вогнем.
1: З вогнем,
2: і все. Так що, люди, якщо будете запускати небесні ліхтарики,
1: то не
2: зараз це точно.
1: Ні, ну це можна робити, але десь на відкритому, прям не знаю, там, де немає.
2: Краще, мені здається, не робити,
1: будівель.
2: Тому що розумієш, ну це взагалі вони запускаються, здається, там, де море.
1: Угу. Ну, що, та, ну, що воно, в море, якщо, щоб воно летіло. Там.
2: Але, розумієш, це ж дуже некорисно для жителів моря.
1: Угу.
2: Ага.
1: Да.
2: Короче, перший пункт – мінус.
1: Мінус, все. Не. Потрапити під проливний дощ.
2: А це, будь ласка, вчора всі потрапили.
1: Да?
2: Боже, такі апокаліпсіс.
1: Я помив машину. Ну, це треба пояснювати.
2: Дякую тобі. Що,
1: да,
2: дякую. Все через жуп. Якщо що, то все через жупника.
1: А є ще одне. Влаштувати собі фотосесію і виїхати в незнайоме місто на цілий день. Оце класно.
2: Це
1: незнайоме
2: прикольно,
1: місце, ви десь з незнайомими людьми.
2: А можна це незнайоме місце поєднати що радять робити, створити власне коктейль.
1: Ну,
2: от виїхали.
1: Класно.
2: І робіть коктейль.
1: Да, і всі кажуть, алло, ви до себе в місто їдьте там.
2: Ага, там
1: і
2: ще
1: там
2: можна,
1: свою бадягу шаманьте.
2: Там ще можна,
1: знаєш,
2: що можна поєднати? Познайомитися з 10 новими людьми.
1: Класно.
2: От бачиш, в одну поїздку можна все зробити.
1: В незнайомому місці.
2: Ага.
1: Зробили коктейль і опа, і познайомилися. А ви навіть не помітите, як люди до вас підтягнуться на ваш коктейльчик.
2: Так, влаштувати бій подушками.
1: Нормально.
2: А чому б ні?
1: У мене алергія, я боюся пиву.
2: Це для нас теж мінус.
1: Дивитися на захід сонця на даху.
2: На захід?
1: На.
2: Ага.
1: Або захід.
2: Ага.
1: На захід. Ну, я не знаю навіть на даху чи не на даху, але на захід сонця це обов'язково треба глянути.
2: А ще там можна зробити, влаштувати собі фотосесію.
1: Класно. Що, випити шампанське на сніданок?
2: А це, знаєш що, це я буду святкувати перший день моєї відпустки.
1: Це коли? Щоб ми теж знали.
2: 14 липня.
1: Ага, ясно. Щоб ми теж бахнули тут з Анатолієм. Розмовляти з кимось по душам усю ніч. Це дуже прикольна штука. Головне, не на вулиці і не вештайтесь в комендантську годину. Десь собі там сидіть і розмовляйте.
2: А ще можна спланувати з друзями рибалку.
1: Класно.
2: Mm-hmm.
1: Оце поради дорослого ранкового шоу. Дорослого. Там, де нам це все ваші хіхенькі-хахенькі, не треба. На рибалку збираємося. Все, друзі, встигніть все це до літа. А можливо, ви ще і свої якісь пунктики додасте. 7.17 в Україні. Доброго ранку.
0: Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Лякали нас спекою, і вона таки прийшла,
1: і ми відчули. А я оце вчора прочитала, що люди жаліються, що ой, яка спека, а ви, дорогенькі, давайте всі разом згадаємо, яка у нас була зима.
0: Да, це там компенсація. Але можна якось врівноважити це все? Не так радикально. Коротше кажучи, як рятуватися в спеку, які засоби дійсно працюють, поділилися, до речі, деякими з цих порад і люди з дуже спекотних країн, там, де зими взагалі не буває. Будемо рятуватися, зараз будемо все розказувати за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Спека неймовірна. Спека спечена. Вчора було спекотно цілий день, але подарунок вчора був нормальний, да? Ввечері.
2: Що? Пожаловались? Будь ласка.
1: Тримайте.
2: Тримайте, розпишіться.
1: Але не тільки такою зливою можна рятуватися від спеки. Є ще й поради, які дійсно допомагають якось, ну не те, щоб прям її здолати, але полегшити собі стан під час спеки.
2: Ну якось, так, пережити це. Перше, це треба пити воду регулярно, навіть якщо не відчуваєте сильної спраги.
1: Mm-hmm.
2: Так, друге. Одягайте світлий, легкий одяг із натуральної тканини і не забувайте про кепку чи капелюх.
1: Оце, до речі, проблема. Я не ношу кепки і взагалі ніякі капелюхи. Ну, якось немає в мене такої звички. І я прям інколи відчуваю, коли я там, навіть коли мені треба...
2: Вдягає хусточку.
1: Так, да, я прям шукаю щось десь, знаєш, футболку натягую на голову, тому що інколи прям дуже пече.
2: Далі, намагайтеся перебувати в тіні або в прохолодних приміщеннях, особливо з 11 до 17.
1: Mm-hmm.
2: Ідіть працюйте!
1: Ідіть працюйте. Да, до речі, а ти казала про те, що холодну воду не треба пити, а кімнатної температури?
2: Кімнатну,
1: да. До речі, це порада від людини, яка живе в Єгипті вже давним-давно, українка, і вона от каже, що в Єгипті ніхто, ну, з місцевих мешканців, ясно, що наші, які на All Inclusive приїжджають, холодне пиво, холодна водичка і так далі, але... Вона каже, місцеві ніколи не п'ють холодну воду.
2: Так, тому... вони ж взагалі п'ють гарячу.
1: Або гарячий чай,
2: чай,
1: да,
2: гарячий,
1: або гарячий,
2: да,
1: чай, або воду, якщо то кімнатної температури.
2: Так, значить, провітрюйте квартиру вранці та ввечері, а в день закривайте вікна і штори, якщо сонце світить прямо в них.
1: Mm-hmm.
2: Оце дуже правильна порада.
1: Ну так, да, так. Да. Блекаут треба.
2: Блекаут, так. Так, приймайте прохолодний некрижаний душ або змочуйте водою зап'ястя, шию і обличчя.
1: О, це також, так. Да. Вмиватися частіше – це гарна порада.
2: Їжте легку їжу, овочі, фрукти, ягоди, каву та алкоголь краще обмежити, вони можуть сприяти зневодненню.
1: Їжте живі фрукти, каву та алкоголь. Все, Яночка, тут треба ставити крапку. Не треба зловживати цим. Ні, от там крапочка вже... Вона проситься прям.
2: Так, якщо ви плануєте тренування чи важку фізичну роботу, перенесіть їх на ранок або вечір.
1: Ну, да, до речі, ми говорили про те, що ранкові заняття спортом, якщо ви це робите на вулиці, то вони до 10-ї години ранку. Все, да. Хоча зараз, от зараз 7:33, і вікно відкрите, це вже все, вже дихати нема чим.
2: А ти не дихай.
1: А я вже, в принципі, так звик. Да, ще й не дихать нам, українцям.
2: А що?
1: Ми і так уже тут, я не знаю, що.
2: Так, і наостанок, ніколи не залишайте дітей чи домашніх тварин у закритому автомобілі навіть на кілька хвилин.
1: О, це правда, да. От за цим треба слідкувати. І навіть якщо ви виходите десь і привідкрили віконечко. Ні, це не працює. Це задуха жахлива. 7:34 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович.
1: Good morning.
0: Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: сова чи жайворонок? Хто ви? Хто ви? Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010 і вже дуже скоро будемо читати ваші повідомлення і проведемо ще й тест на те, сова ви чи жайворонок. І ви можете також цей тест.
1: Дві полоски, одна полоска,
0: так? Да. Все те, саме так і відбувається. За 3 хвилини.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок

0: дня.
1: 7.44, тема дня сьогодні – сова чи жайворонок. Як ви взагалі прокидаєтеся зранку? Як вас це
2: виходить? Мені здається, знаєш, отакий тест. Якщо ти прокинувся і не проклинаєш світ, значить ти жайворонок.
1: Жайворонок. Але є тест, який може за вас визначити.
2: А ну давай.
1: Хто ви є? Так, зараз, Яна, я тобі читаю запитання, ти відповідаєш. Варіанти відповіді там також є. І потім підраховуємо бали. Отже, в який час ти прокидаєшся, якщо лягла спати? На 4 години пізніше, ніж зазвичай. Тривалість вашого сну ніщо не обмежує. Тобто ти лягла спати не в 10-й, а в 2-й ночі, наприклад. Наскільки ти більше будеш спати? На годину, прокинися на годину пізніше, на 2 години пізніше, на 3 або на 4 години пізніше.
2: А якщо на роботу не треба вставати?
1: Ні, от тебе нічого не обмежує.
2: От просто так?
1: Да.
2: Ну, мабуть, на 2 години точно.
1: На 2 години. Угу. Добре, їдемо далі. Наступне питання. Скільки часу тобі потрібно, щоб заснути о 23-й годині, якщо протягом всього попереднього тижня ти лягала і вставала, коли хотіла?
2: Ой, я не знаю. Ну, щоб виспатися, скільки часу?
1: Ну, так. Да. Ні, не виспатися, а скільки часу треба, щоб заснути?
2: Знаєш, я стоячи можу заснути. Ну, серйозно.
1: Коротше, скільки? 10 хвилин?
2: Так.
1: Окей, все, зафіксували. Якщо протягом тривалого часу ти будеш лягати спати о 23-й, а вставати о 7-й ранку, на який час припадатиме максимум твоєї фізичної активності і працездатності? На ранок, ранок і день, ранок, вечір або день?
2: Я думаю, на все.
1: На все?
2: Да.
1: Немає такого варіанту.
2: Ну, добре, давай на першу.
1: Добре, на першу половину дня це ранок і день, да?
2: Так.
1: Окей, все, зафіксували. Далі. На який час ти призначала б схід сонця на своєму незалежному острові, якби це від тебе залежало? До 5-ї години ранку, 6-та година, 7-ма година, 8-ма або 9-та ранку?
2: Найперше.
1: Найперше це на 5-ту ранку?
2: Так.
1: О, серйозно? Ти б вставала?
2: Ну, дивись. Я так і встаю.
1: Коли тобі було б комфортно вставати, подивитися на захід сонця? От коли
2: на схід чи на захід?
1: На схід сонця.
2: Ну, коли воно встає, правильно?
1: Правильно, але ти визначаєш час, коли він встає.
2: Добре, на 7.
1: Це ти провалила цей тест.
2: Добре, на 7.
1: На 7 годину. Окей, все, зафіксували і це. Протягом тижня ти лягала спати і вставала, коли хотіла. Зранку тобі треба прокинутися о 7 ранку без будильника. В який час ти прокинешся? До 6.30, 6.30, 6.50, 6.57, 7.70.
2: 7.70.
1: 7.70, добре. Наступне. Тобі потрібно викроїти в робочому розкладі 3 години для надзвичайно відповідального проєкту. Який час ти обереш?
2: Обід.
1: Обід, так. Це десь 11-14 година. Добре. І останнє питання. Якщо ти можеш спати скільки хочеш, то в який час ти зазвичай прокидаєшся? О 7 ранку? Ну, тебе нічого не обмежує, ти собі лягла, коли захотіла.
2: Ну, типу, я у відпустці.
1: Сама, сама прокинулася.
2: Сама?
1: О якій годині?
2: Без дитини?
1: Ні, ну сама, в смислі, без будильника.
2: Добре.
1: О 7-й, о 8-й, о 9-й, о 10-й, чи о 11-й? О 9-й годині. Так, і це у нас виходить, у тебе 20 балів, а це значить, що ти помірний жайворонок. Період максимальної працездатності і пристосувальні можливості ширші, ніж у типових ранніх пташок, і все-таки не переоцінюється. Цінюй запас міцності свого організму.
2: Тому я і погодилася бути ведучою ранкового шоу на максимум.
1: Перехід на нічний спосіб життя може тебе вбити. Так написано.
2: Це не мої слова. Тобто вечірнє шоу не моє. Я зрозуміла.
1: Ну все, да. По суті, ти жайворонок. Але такий, знаєш, з вихідними. З вихідними. Що пишуть наші слухачі?
2: Так, нам написали, я не знаю, немає ім'я, але написала. Доброго ранку. Взагалі-то я дуже сова.
1: Дуже сова.
2: Але так як в мене сибірський хаскі містер Фрозен і на вулиці Крезі Спека, а ми обидва не переносимо її, то я вимушений дуже рано кожного дня вставати о 6-й ранку. Мені здається, це всі господарі собак так
1: прокидаються. Хочете стати жайворонком? Заведіть собаку.
2: Заведіть собаку, все.
1: Там швидко все поміняється. 7.49, далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 30 червня в Україні збережеться справжня літня спека, але місцями погода буде сюрпризами. Захід найспекотніше – 33-38, місцями короткочасний дощ та грози. Північ – 30-35, переважно сонячно, але вдень можливі локальні грози. Центр – 31-36, спекотно, без істотних опадів, лише подекуди короткочасний дощ. Схід – 27-32, трохи свіжіші, місцями дощі та грози. Південь – 30-35, сонячно і сухо, на узбережжі трохи комфортніше через вітер. Київ – сонячно та дуже спекотно, 35-37, без істотних опадів.
0: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7.57 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше, зокрема, про те, де, кого, в яких областях чекає погодинне відключення світла. Про це і не тільки. Детальніше в новинах від Ірини Кожарської за 3 хвилини.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Восьма в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. В уряді заявили, що скригували нарешті механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дієкартка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. У низці областей сьогодні можливі погодинні відключення світла. Про можливе запровадження графіків відключень повідомили в Запорізькій, Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях, а також у Київській області та Києві. Відключення можливі із 16 до 22, як для побутових споживачів, так і для бізнесу і промисловості. Кажуть, нині підвищене навантаження на енергосистему через аномальну спеку. Водночас синоптики кажуть, що спека не затримається у нас надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2-3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе нам зливи та грози. Ну, а поки що нас закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай з м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження. Чи можуть слони отримати права людини? Верховний суд Гаваїв розгляне безпрецедентну справу. Правозахисники домагаються юридичного визнання двох слоних Марі та Вайгаї особистостями та їхнього переведення із зоопарку Гонолулу до спеціального заповідника. Позивачі стверджують, що умови утримання в зоопарку негативно впливають на здоров'я тварин. Обидві слонихи страждають на ожиріння і мають доступ лише до збідненого середовища зоопарку. При цьому, за висловом правозахисників, тварини мають право на тілесну свободу, тоді як суди нижчих інстанцій вважають, що це поширюється виключно на людей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слоних намагаються визнати особистостями. У мене інша проблема. Я б хотів би, щоб мене визнали особистістю вдома, тому що моя собака, по-моєму, попутала кордони, як то кажуть.
3: Я тобі скажу, всі собаки вони трішечки плутають. А найстрашніше плутають коти.
2: Добре, що в мене немає кота, тому що в мене б взагалі не було шансів. Тобі, я розумію. Тут я хоч якось сподіваюся ще на те, що мене якось почнуть поважати. Я приходжу додому і не розумію, хто кому служить, знаєш? Я маю там шуршати одразу.
3: Ну дивись, скажи, дякую, що тебе хоча б впускаю додому.
2: Дякую. Все. Дякую, не дякуйте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.

0: 102-й дизель. До побачення. Все, не буде тепер нічого. Буде тепер...
1: От якби ти не додав 92-й, то 95-й дизель.
0: І дизель до побачення. Да. Чому я на Глущенко тут? Тому що 95-й дизель до побачення. Насправді, все тепер змінюється. На заправках тепер ми не побачимо А95, А92 і так далі. А тепер що побачимо, розкажемо за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:13. Доброго раночку. Вівторок, 30 червня, а завтра що, Яна?
2: Перше липня.
1: І з 1 липня на автозаправочних станціях в Україні з'являється нове маркування пального.
2: Це так важко.
1: Це не дуже важко.
2: Це важко.
1: Зараз ми все пояснимо.
2: Я тобі як дівчинка кажу, що це важко.
1: Я тобі як мальчик кажу, що я тобі зараз все поясню. А може навіть покажу. Значить, дивись, бензин тепер буде маркуватися. Я чому сказав покажу? Тому що це тепер легко показати. Він маркуватиметься колом. От я зараз як окей показую тобі коло. З літерою Є. Тобто весь бензин тепер буде коло Є. Є буде 5, Є 10. Є 5 – це до 5% екологічного біоетанолу. Отут уже важко, згоден.
2: Ну, давай уже так. Важко. Як воно, ці маркіровки, от, наприклад, 95-й бензин звичайний.
1: Я так розумію, це що просто... це Є 5.
2: А, я так розумію.
1: Да.
2: Я
1: розумію, Яна. Мені вже стільки років, що я можу щось розуміти. Є 5 – це 5%, і Є 10 – це 10% біоетанолу. Тобто це вищий вміст.
2: Тобто якщо більше етанолу, краще бензин, краще якість?
1: Я так розумію, що да. Ну, мені так здається.
2: Щось я тобі не довіряю.
1: А вони тут не розказують про це.
2: Окей, а дизель?
1: Дизель позначається квадратиком. Квадратик з літерою Б.
2: І що, ти приходиш на касу і кажеш, мені, будь ласка, кружечок.
1: Да, кружечка
2: до повного.
1: Да. Або квадратика до повного. Я думаю, що ти будеш більше знати тепер, чим навіть працівники автозаправочної станції.
2: Так, почекай. Тобто, так, а дизель, він теж якось там розрізняється?
1: Дизель також Б7, Б10, це 7% біодизеля, 10% біодизеля, і XTL, це окреме маркування для повністю синтетичного дизельного пального. Дивись, з'явиться повністю синтетичне дизельне пальне там.
2: От
1: тепер.
2: Дивись, от вони так назвали. От ти приходиш, да, приїжджаєш двома машинами. Ну таке буває.
1: Двома машинами. Да, таке буває.
2: Наприклад, з подружкою.
1: Якщо ти на одній, а швидка допомога за тобою на іншій.
2: От ти приїхала з подружкою. На двох машинах. Одна на дизелі, одна на бензині. Ти підходиш, вони кажуть, вам що? І я що відповідаю? Єбе?
1: Єбе, да.
2: Ні, вона така, а вам що?
1: А він,
2: така,
1: а він каже тобі, а дівчинка, а у вас кружочок чи квадратик?
2: А я кажу, єбе.
1: Єбе. До побачення.
0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.com.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8.25 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини розкажемо вам шокуючу інформацію, що тепер можна перенавчити мозок, щоб він реагував позитивніше на все, що відбувається.
1: Це якщо він є.
0: Да, це якщо він є, при умові. Але ми про наших слухачів точно можемо сказати, що він є, тому ця інформація вам знадобиться.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, як навчитися позитивно мислити? Є насправді нове.
2: Ой, знаєш що, я тобі скажу як. Позитивно мислити. Зранку прокинувся.
1: І вже якби непогано, да? Добре, що прокинувся.
2: Це по-перше. По-друге, ну випити кавусю і ляпні туди трішечки конічку.
1: Опа.
2: А що?
1: Це не порада.
2: Ні?
1: Ні.
2: Ой, я це вголос сказала.
1: Звучить як тост.
2: А, то я грана відміна.
1: Є дослідження, значить, університету Вірджинія, де показали, що тривожний мозок можна перенавчити, щоб він реагував на повсякденні ситуації стресові простіше.
2: А знаєш, що, ну, як це означає тривожний мозок?
1: Як?
2: Це те, що ти в майбутньому перебачаєш, що буде погано.
1: Да, да, ти передбачаєш реально, що буде срака. Не? Да. І ти такий, хопа, все, не почалося. Але в дослідженні кажуть, що є, ну, вони там створили спеціальну безкоштовну, до речі, онлайн-програму, яка при перевірці показала успішне зниження тривожності. Програма, значить, вас, там треба пройти щось, 7 занять.
2: Знаєш, там постійно просто кажуть, все буде добре.
1: Все буде добре,
2: так. Все буде добре. І так хвилин по 40 слухаєш кожного ранку, і все буде добре.
1: І там вони говорять англійською мовою, правда, ну, але кажуть, ну, ти не накручуй себе. Що ти придумав собі?
2: Ну, візьми себе у ручки.
1: Це ви нам, до речі, українцям не розказуйте, як себе не накручувати, тому що ми вже багато років живемо в такому стані, коли себе треба розкручувати. Це ви росіянам краще цю програму поставте. Хай вони кажуть, це вас освобождає.
2: Освобождає.
1: У вас все хорошо.
2: А вас ні за що.
1: Да. А є, насправді, корисні поради. Це вже інша історія, як позитивно мислити. Треба зосередитись на хорошому.
2: Ну, ага, точно.
1: Ну, да? Порада капелюх називається. Ага. А практикуйте вдячність. Ведіть щоденник подяки. Кожен день занотовуйте свої почуття, особливо почуття вдячності. Кому і за що. Я знаю такий щоденник. У Кирила Олексійовича Буданова лежить в кабінеті червоного кольору. Там, правда, все іншими словами, напевно, написано. Але також, ну, дякуємо, що є такий.
2: А знаєш, що можна ще зробити?
1: Що?
2: От викликати подяку. От я сьогодні принесла пиріг
1: так,
2: з вишнею.
1: І викликала подяку
2: так,
1: на себе. Як
2: так,
1: напала на тебе наша подяка.
2: Так,
1: а це було смачно.
2: Ну,
1: так, записуємо щоденник подяки. Дякую, Яні Глущенко, за пиріг. Нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович.
1: Good morning.
0: Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 8:38 в Україні. Всім доброго раночку. Сьогодні тема дня – це жайворонок ви чи сова. І ми вас питаємо, хто ви, і, можливо, у вас є якісь з цим пов'язані історії. Пишіть нам на Viber або Telegram свої повідомлення.
1: 073-273-1010. Ще раз.
0: Повторюю.
1: Я ж вивчила вже. 073-273-1010.
2: Тема дня. Ранкове шоу.

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Тема дня – жайворонок ви чи сова? Ми, звичайно, сови. Як ви зрозуміли, з 7-ї ранку тут сидимо і досипаємо, як то кажуть. Але прокидатися разом набагато приємніше, ніж
2: Почекай, що значить разом? Типу, я з тобою?
1: Ну, ти, я приїхав, я ще не був прокинутий.
2: Якщо що, не в одному ліжку.
1: Дякую, Ян, що ти уточнила. Що ти уточнила, бо ми всі подумали саме, що ми в одному ліжку прокидаємося.
2: Я згадувала, ну все, приїхала.
1: Ми не приїхали, це.
2: І Саша зараз слухає твою дружину. Така, що?
1: Так.
2: Що я хотіла сказати? Я коли ще вчилася в школі, до мене не можна було заходити в кімнату до 12 ранку, тому що я спала до 12, якщо там можна було виспатися.
1: А, коли тобі не треба було в школу.
2: Так. І якщо мене, не дай Бог, хтось розбудить, так, я була така зла, просто як мігера. А потім, коли, знаєш, оце війшла, так би мовити, в доросле життя, а потім, коли з'явилася дитинка, якось, ти знаєш, і нормально так прокидатися о 6.
1: Вже і 2 часа поспала, і вже, в принципі, нормально. Можна.
2: А зараз, коли мене запросили працювати на ранкове шоу, на Радіо Максимум, я така думаю, господи, це ж кожного дня прокидатися о 5. Як? Нормально,
1: прекрасно.
2: Втягнулося.
1: Шикарно.
2: І проте такий день довгий.
1: Так, а дивись, знаєш, що пишуть люди, які знаються на тому, що таке прокидатися рано, і вони, власне, досліджують цю тему. Що зміниться, якщо вставати рано щодня? Перше, збільшується продуктивність впродовж дня. Друге, буде час завести здорові звички, тому що ранок – це ідеальний час для фізичної активності, медитацій, прогулянок або якихось смачних сніданків красивих. Ясність думок, кажуть, з'являються згідно з дослідженням, покращується якість сну, звичайно, покращується, тому що ти в 3-й годині дня вирубаєшся вже просто і спиш до наступного ранку. Але є й недостатки.
2: Давай. Недостаток, недолік, знаєш що?
1: Давай.
2: Це набряки і кола під очима.
1: Кола, ага. Кола зіро чи кола звичайна?
2: Кола синя.
1: Коротше кажуть, що, в принципі, хорошого більше, ніж поганого. Тому що там є, ну, є недостатня кількість сну, наприклад.
2: Не враховуючи, яке швидкоплинне життя, якщо прокидаєшся раніше, то ти трішечки довше живеш.
1: До речі. Ти встигаєш більше. У тебе день більший. 8.45. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 30 червня в Україні збережеться справжня літня спека, але місцями погода буде сюрпризами. Захід найспекотніше – 33-38, місцями короткочасні дощі та грози. Північ – 30-35, переважно сонячно, але вдень можливі локальні грози. Центр – 31-36, спекотно, без істотних опадів, лише подекуди короткочасні дощі. Схід – 27-32, трохи свіжіше, місцями дощі та грози. Південь – 30-35, сонячно і сухо, на узбережжі трохи комфортніше через вітер. Київ – сонячно та дуже спекотно – 37-35 без істотних опадів.
0: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
0: Інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з 2 сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
0: Чуєш? Вега! Вегас-24.
5: Гра кличе.
0: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 8 година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше, зокрема, кому із народних депутатів вручили підозру. Давно не було таких новин. Скоро будуть.
1: Ранок на Максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні. В студії Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися питання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям в перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пише, що затриманого депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних, до речі, НАБУ нагадує, що викрало його ще у 22-му році під час отримання ним хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 «Слуг народу» впродовж поточного скликання отримували підозри або ж фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядається антикорупційними органами. Разом із тим НАБУ повідомили про підозру колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенко. Цього разу його обвинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою з кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, які він уклав із колишньою дружиною. Він також обвинувачується в внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення його волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним епізодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, пограти в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Китай запускає готель без людей. Гостей буде обслуговувати ціла армія роботів. Тобто усі геть процеси від заселення до доставки кави будуть виконувати роботи та штучний інтелект. Роботи різних типів зможуть обмінюватися даними між собою, самостійно будувати маршрути та адаптуватися до змін в реальному часі. Комплекс матиме 44 готельні номери преміум-класу. Також у ньому працюватимуть ресторан і сучасний тренажерний зал. Унікальний готель відкриють наступного року на новому штучному острові у Китаї, і він стане частиною сучасної транспортної системи у дельті Перлинної річки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Чули, у Тищенко підозра. А на вигляд ніби здоровий, да?
3: Ну, як тобі сказати?

0: Ні, ну на вигляд ніби здоровий мужик.
1: Ну як тобі сказати?
0: А бач, підозру виявили в нього.
1: Мені так, знаєш, сподобалося, коли в нього запитали, а ви ін'єкції якісь зробили для обличчя? Він каже, ні!
0: Підозру колов собі.
1: І тут прям таке, ну, дуже обколоте обличчя.
0: Тримайтесь, Ніколай. Тримайтесь, все, ви все подолаєте.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 9:09 в Україні. Всім доброго ранку. За три хвилини піднімемо дуже важливу тему. Найважливіша
1: мені
0: тема сьогодні спека.
1: Мені подобається, як ти завжди робиш анонси. У нас дуже важлива тема. Дуже.
0: А вона не важлива?
1: Вона важлива.
0: Ти що?
1: Всі новини.
0: Спека.
1: Які звучать на радіо Максимум, вони всі важливі.
0: Розкажемо, як захистити салон автомобіля в таку спеку. Ти тримай.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
2: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:13 в Україні. Всім доброго раночку. Так, якщо говорити про погоду, то ну дуже спекотно. Отак, от я скажу. Дуже спекотно. Навіть
2: коротко
1: зранку.
2: Коротко і інформативно.
1: Ми зранку звикли так, що приходиш на роботу, ще поки що там розкачується вся ця денна спека, зранку ще можна дихати, а вже і зранку не можна.
2: А я вчора, до речі, на роботу приїхала в курточці.
1: Серйозно?
2: Так.
1: Для чого?
2: Я не знаю, мені щось так було холодно.
1: За старою звичкою.
2: Так.
1: Але якщо ви їздите, от як Яна, в автомобілі в курточці, можливо, там працює кондиціонер у тебе так нормально.
2: На тепло.
1: Боже, Яна.
2: Що?
1: Та не кажи, тебе зараз засудять люди.
2: Ні, якщо чесно, я дуже люблю, коли жарко. Мені прикольно. Набагато комфортніше, коли жарко.
1: Але от матеріали, з яких зроблені прилади в салоні автомобіля, не дуже люблять, до речі, це все. Вони нагріваються, а зрештою потім швидше старіють, лопаються, пластик, шкіра, якщо це шкіра.
2: Шкіра на людині.
1: Шкіра на людині, шкіра в автосалоні. Коротше кажучи, не можна, щоб воно сильно перегрівалося, і, звичайно, є якісь способи, як цьому запобігти.
2: Знаєш, мені я читала цю новину.
1: Да.
2: Так, не знаю, що новина. Коротше,
1: не важливо,
2: що там,
1: важливо, що ти вмієш читати. Ян, нам це важливо розуміти.
2: І я прочитала, що найголовніше, така порада, знаєш, найголовніше. Ставте машину в тінь. Все.
1: До речі, це працює. Це реально працює.
2: А де її знайти, цю тінь, коли її немає?
1: Якщо ви в Києві і думаєте, що ви знайдете місце для парковки в тіні, не вийде.
2: Зранку
1: там все вже припарковано. Да. Але є сонцезахисні штучки, які мають працювати. Наприклад, цей світловідбивний екран на скло.
2: А я тобі скажу, знаєш, що зараз у мене машинка продається, я їжу на підміні машині.
1: До речі, купіть у Яни машину, врешті-решт.
2: Так от, і мені мій сусід дав машину поїздити, так. І такий каже, дивись, що в мене є. І такий, знаєш, зонтик.
1: У мене є зонтик.
2: І зонтик, да. Який відкривається, і оця відражаюча оця штука, яка ставиться на лобове скло. Да. Я не знала, що є таке.
1: У мене є, причому я хотів купити її, напевно, роки 3. І постійно, знаєш, коли ти такий, так, заїжджаєш там в якийсь, ну, там, в епіцентр чи якийсь магазин, там, де це може продаватися, такий, так, їду туди, треба не забути зонтик купити оцей. Мені прям дуже потрібно.
2: Я навіть не знала, що, я пам'ятаю, що коли там татко ще дуже давно купляв оці штуки, які на присосках.
1: Ні, у мене була така штука. Вона не на присосках.
2: А тут прям зонтик.
1: Вона, знаєш, як, типу, така з проволоки, і ти її, коли розвертаєш, вона така, випригує отак. І я, коли розгортав її в салоні автомобіля, я там, мені місця було мало, знаєш, тому що вона оце по всьому салону. Я думаю, ну я хочу купити цей зонтик собі. І я це пару років їду, виходжу, такий, знову забув зонтик.
2: І
1: нарешті я купив його, цей зонтик.
2: Добре, купив, то це одне. Ставив?
1: Ставлю. І це реально працює. Ну, не можна сказати, що прям в автомобілі не спекотно після того, як воно там
2: постоїть.
1: Але
2: хоча б не так нагрівається.
1: Ну, не так нагрівається. Ну, от, власне, торпеда, там, і руль, взагалі, все, що там на сонці, воно не так нагрівається. Це прям відчутно. Підлокітники і сидіння також. Ну, тому що немає прямого попадання, там, скло бокове, воно тоноване, а переднє захищається оцим зонтиком.
2: Що...
1: Моя прям порада, беріть.
2: Що ще радять, якщо у вас салон темний, темних кольорів, треба його застилати чомусь світленьким.
1: Да, ну ковер.
2: Ти знаєш, просто заходиш, знаєш, поставив, дай Бог припаркувався десь в Києві, дай Боже. Потім, мало того, що поки припаркуєшся, ще там починаєш оцю парасольку відкриваєш, світло відображаючи цією штукою. Потім на кожне сидіння по простирадлу якомусь світленькому.
1: Да. Все, і вже додому треба їхати. Приїхав, поки розклався, туди-сюди, оп, і вже додому їдеш. А зате їдеш вже на всьому постеленому, на м'якенькому. Прекрасно. Такі поради. Так, ну якщо так коротко, то реальні поради, які полегшують життя в автомобілі влітку, найкраще працює не один окремий аксесуар, а кілька простих звичок разом. Тінь, сонцезахисна шторка для авто, провітрювання перед поїздкою, догляд за панеллю та сидінням. В комплексі це дає кращий результат, ніж щось одне. Користуйтеся.
2: А, і ще одразу не треба ставити дуже низьку температуру, так, поступово.
1: Да, до речі,
2: це так краще.
1: Да. Все, користуйтесь. 9:18.
0: Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
16: ЕПІЦЕНТР.ua. OTP Bank реклама.
17: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
19: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
20: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Давно не було скандалів в нашому ефірі на Радіо Максимум. А тепер, от, будь ласка, ми обговоримо за 3 хвилини. Значить, у Львові директор однієї з шкіл відмовився брати на роботу людей, у яких є деякі особливості на тілі. Він назвав їх ображеними і дискримінованими. Одразу розгорівся скандал.
1: Боже, який душніло.
0: Як розпалити скандал? Ображені, дискриміновані. І одразу вам прилітає. Розкажемо всі деталі за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, скандал. Ха-ха-ха. Один з директорів, директор однієї, скажімо так, з львівських приватних шкіл, в минулому керівник освіти Львівської міськради, до речі, написав в Фейсбуці текст про те, що про свої критерії відбору працівників в школу, в яку він, власне, керує. Він написав, що як же мене дістали, ображені і дискриміновані, лазять всюди з очікуванням, коли ж їх, нещасних, нарешті дискримінують, і вони можуть заявити про свою дискримінованість. Але він мав на увазі про те, що критерії відбору педагогів і працівників його школи виключають людей з пірсингом, людей з кольоровим волоссям, я тут навіть зараз перерахую, феміністки, феміністки, люди з кольоровим волоссям, пірсингом, татуюванням, іншою сексуальною орієнтацією або релігійною приналежністю. І він сказав, що таких людей в моїй школі не буде.
2: Дивись, а краще взяти отаку всяку білосніжечку, там чоловік або жінку, без пірсинга, без татуювання,
1: так.
2: Але щоб вона чи він орав на дітей,
1: так.
2: Або ображав,
1: так.
2: Або займався в'юзингом.
1: Та ні, але або було б нормальною людиною. Ну, просто яким чином люди з пірсингом або татуюванням відрізняються від людей без пірсингу
2: і
1: татуювання?
2: Я не знаю.
1: У тебе є татуювання?
2: У мене 3 татуювання, 4 татуювання. Ох, я падша жінчина,
1: а це зальот, Глущенко.
2: А це я вибачаюся.
1: Не працювати тобі в школі.
2: Ніяку школу, ага.
1: Дивись, у мене немає ніяких слідів татуювання. Бо, ну,
2: слідів.
1: Да. Скажімо так, слідів проникнення.
2: Давай, я ще не портил,
1: сторонніх предметів.
2: Я ще не портил своє тіло.
1: Ні,
2: да?
1: Ну, я так не казав, по-перше. У мене немає цього.
2: А Анатолича зараз немає, він би тобі сказав.
1: До речі.
2: Людина татуювання.
1: Отметін ставить нема де, понімаєш? Я просто думаю, щоб він би просто інфаркт би зловив, якби побачив
2: Анатолича. Слухай, мені здається, що найголовніше для освіти наших дітей, щоб були адекватні вчителі, тому що це важливо. Якщо вчитель буде неадекватний, то у дитини їм просто не захочеться вчитися, ходити до школи. Головне, щоб було цікаво, наприклад.
1: Ну, приблизно такими словами, але з більшою кількістю матів, йому і відповіли в коментарях, тому що йому написали, ти що, дядя, офігел чи що? По-перше, з яких пір ці люди стали ображеними і дискримінованими.
2: Ну, слухай, ну це сучасна молодь, так? Це ж не важливо, як ти виглядаєш, важливо, який ти фахівець.
1: Ну так. І приходить все. Людина з татуюванням, ти відкриваєш його, читаєш, а там садок вишневий коло хати.
2: А це ж він ще не написав про колір шкіри,
1: над вишнями розумієш, гудуть.
2: Теж би сказав би. Оце, ну чого?
1: Да, тому що наб'ємо собі татуювання ім'я оцього чувака, і напишемо, що він лох. І все. І йдемо влаштовуватися до нього в школу.
2: Ти мій аб'юзер.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович.
1: Good morning.
0: Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
1: Отже, за 3 хвилини будемо зачитувати всі ваші повідомлення на тему дня, а тема дня у нас сьогодні дуже проста. Ви жайворонок чи сова? І, звичайно, якщо ви ще не написали свою історію, то можете написати 073-273-1010. За 3 хвилини все зачитаємо.

0: на максимум. Тема дня.
1: Отже, жайворонок ви чи сова, ми свої історії розказувати не будемо, тому що це зрозуміло. Та і який в цьому сенс, що ми прокидаємося рано. Хто ми, жайворонок чи сова, всім по барабану, як виявляється. Але є ваші історії, які ви нам пишете.
2: Давай я перша зачитаю. Давай. Анастасія написала. Так. До дітей я була совою, після дітей стала жайворонком без права вибору. Все, ну воно ж логічно.
1: Діти не питали ні в кого. Я 100% жайворонок, пише Олег, у 6 ранку вже на ногах, а після 10 вечора мене можна не шукати. Зате я прокидаюся раніше, ніж ви. А потім, вже коли ви прокидаєтеся, я починаю ранок з вами. Ну, хоч хтось прокидається раніше,
2: та
1: ніж
2: не кажи, Олексій написав. Я не сова і не жайворонок, я голуб. Прокинувся, поїв і знову спати. І знову хочу спати.
1: Нормально, ми не засуджуємо.
2: Ні-ні-ні.
1: А так, друзі, на сьогодні досить, як то кажуть. Ми пішли, самі знаєте куди, спати. Але прощаюся з вами до завтра, рівно о 7 ранку. Почуємося тут, в цій студії. Вранку на максимум.
2: Тьомки-бомки.
1: Тьомки-бомки. Далі про погоду.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 30 червня в Україні збережеться справжня літня спека, але місцями погода буде з сюрпризами. Захід – найспекотніше, 33-38, місцями короткочасні дощі та грози. Північ – 30-35, переважно сонячно, але вдень можливі локальні грози. Центр – 31-36, спекотна, без істотних опадів, лише подекуди короткочасний дощ. Схід – 27-32, трохи свіжіші, місцями дощі та грози. Південь – 30-35, сонячно і сухо, на узбережжі трохи комфортніше через вітер. Київ – сонячно та дуже спекотно, 35-37, без істотних опадів.
0: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10.01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. «Укренерго» уточнює, що світло сьогодні відключатимуть в усіх регіонах України. З 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від половини до однієї черги. Причина – зростання енергоспоживання через спекотну погоду. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Водночас в «Укренерго» зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тож закликають стежити за повідомленням «Обленерго». Відзавтра, з 1 липня, на українських АЗС запровадять нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах будуть вказувати літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива – частку біокомпонентів. Зокрема, бензин Е5 містить до 5% біоетанолу, Е10 – до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування B7, B10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами – колото для бензину, ну а квадратик для дизелю. До речі, традиційні позначення А92, А95 та інші залишаться, оскільки вони характеризують октанове число пального. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти тоді внесли, його звільнили з-під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування цього обов'язку, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. У Бельгії відбувся чемпіонат із імітації крику чайки. Це щорічне змагання, на яке у бельгійське містечко Депанне з'їхалися понад 70 учасників з 15 країн світу та різного віку, від дітей до дорослих. Що немаловажно, то конкурс проходив у місцевому пабі. Члени журі оцінювали точність імітації звуку, а також артистизм та виконання, тож для реалістичності деякі учасники перейшли у тематичних костюмах чайок. Однією з цілей змагань є змінити ставлення людей до птахів, зокрема чайок, адже їх часто вважають надокучливими. Проте до чайок варто ставитися позитивно, цитує видання організаторів конкурсу. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
4: What?

0: ранечку. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. 10:15 в Україні. І у нас, друзі, так, вівторок. Хороший день має бути. Якщо налаштувати так себе, то обов'язково так і станеться. Тож, входимо в робочий ритм і кажуть, що з самого ранку все ж таки краще робити найважливіші справи. Тому пропоную заварити кави або ж чаю, що вам до вподоби. Ну і нехай день буде продуктивним, з хорошими людьми поруч, позитивними новинами і музикою, яка допомагає тримати темп на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Вау!
3: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Metro Chef. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
16: Перегляд не купують, перегляд отримую.
15: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
1: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
17: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Чи можна звільнити людину, якщо вона не з'являється на роботу, але при умові, що вона виходить на зв'язок, що вона пише в месенджері?
2: А, тобто ти маєш на увазі, типу, я зараз можу поїхати додому, не з'являтися на роботі 4 місяці,
1: да.
2: Буду періодично писати в месенджерах, да. Я жива, все добре, я з вами, працюйте,
1: так.
2: І мене не звільнять.
1: Так, в Південному міжрегіональному управлінні Держпраці, розповіли, що до них звернулися з запитанням щодо працівника, який виїхав 5 місяців тому за кордон і не з'являється на роботі. І вони кажуть, чи можемо ми його звільнити. Але він раз на місяць або там частіше щось пише в робочому месенджері.
3: Коли зарплата.
1: Да, коли зарплата, що там?
3: Питаю.
1: А що по бабкам?
3: Да, коли ляпне мені на карту.
1: І в Держпраці пояснили, що застосовувати цю підставу для звільнення не можна. Виявляється, закон вимагає одночасного виконання двох умов. Працівник має бути фізично відсутнім на роботі понад 4 місяці поспіль, а також протягом усього цього часу повинні бути відсутні від нього якісь відомості або причини.
2: Так, почекай.
3: Да, я чекаю, ти поясню.
2: Давай.
3: Ти можеш просто не ходити на роботу, але кожен день продюсеру, Женівську, писати, як ви там?
1: Да.
3: Все добре?
1: Чи всі, да,
3: а що завтра
1: здорові?
3: Буде? А що завтра?
2: А в ефір
3: завтра
2: вже вийшли?
3: Так, да, в ефір вийшли, все добре. Да. І виходить, коли він тебе вирішить звільнити за місяць. А ти кажеш, дивіться, я кожен день писала?
1: Ну,
3: писала.
1: Да. Я була на зв'язку.
2: Була на зв'язку.
1: А він тебе може спитати в переписці, а ти де? Я дома.
3: Да.
1: А він каже, каже, я казала, де я.
3: А він каже, прийди, я тебе хочу звільнити. Ти кажеш,
2: так,
3: а, щас.
2: Почекайте. Ні, якщо чесно, треба робити все по серцю, по душі.
1: По серцю, так. Хочеш іти на роботу,
2: ідеш. Завжди забуваю це слово. Совість. О, по совісті.
1: Так. А якщо, в цьому випадку, якщо немає совісті? От немає у людини.
3: То ти ідеальний держслужбовець. Ми вас вітаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо П.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Любі друзі, а ви знали, що в середньому ми, користувачі соцмереж, витрачаємо близько 2,5 годин свого часу в день? І якщо так підрахувати, то сумарно за рік вийде десь 876 годин, або ж 36 днів безперервного скролінгу. Ось так. До речі, сьогодні Всесвітній день соціальних мереж. І це, як на мене, хороший привід згадати, що соцмережі – це ж не тільки нескінченна стрічка будь-якої інформації на будь-який смак, а ще й можливість підтримати когось, написавши позитивний коментар. Бо негативних і критикуючих дуже багато і так. Тому усім хорошого настрою бажаю. І далі на Радіо Максимум погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.ua, сьогодні спека продовжується. На заході та південному заході буде найгарячіше. Місцями до 35-38 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті вдень можливі грози та град. На півночі переважно без опадів, вдень близько плюс 29, плюс 34. На півдні також гаряче, від плюс 32 до плюс 35. Місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На сході буде трохи прохолодніше, приблизно плюс 24, плюс 29. У центрі спекотно, до плюс 34, здебільшого сухо. Ну і Київ. У столиці сьогодні, можливо, пройде невелика хмарність, ось так, без дощу. Сонячна погода гарантована і десь 31-33 градуси. Тож, друзі, вода, тінь і обережність на сонці обов'язкові, а на заході країни ще й варто стежити за грозами та сильним вітром. Бережіть, будь ласка, себе.
1: Погода на максимум.
0: Варто.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міністерстві оборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, а 15 тисяч гривень – за знищення живої сили противника. Якщо ж полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення військовослужбовця противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основним грошовим забезпеченням. «Укрпошта» зменшує тарифи на доставку у села. І з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення «Укрпошта» або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме і для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка «Укрпошти». Попри це, в «Укрпошті» наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою як для міських, так і для сільських адрес. До речі, вимога НБУ звільнити Смілянського з посади гендиректора «Укрпошти» не виконана. 5 днів на виконання минули. Річ у тім, що формальне рішення про звільнення Смілянського мало ухвалити Міністерство регіонального розвитку громад та територій, але, очевидно, цього не сталося. Чому – не повідомляється. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність гендиректора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Ну, нарешті, щось корисне. Штучний інтелект буде знищувати комарів. Розробив його китайський стартап Photon Matrix Lab. Пристрій здатний виявляти об'єкти розміром від 2 мм. Після виявлення комара система за 0,003 секунди випускає імпульсний лазер, знешкоджуючи комаху просто в польоті. За словами розробників, технологія може нейтралізувати до 30 комарів за секунду. Засновник Photon Matrix Lab Аван Чуань назвав розробку мікросистемою захисту для дому, яка от має стати альтернативою традиційним репелентам. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: їсти, їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
3: Реклама.

0: 11.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. Ну що, друзі, спека у нас продовжується. Ну і хочу нагадати, що нам всім дуже важливо пам'ятати, що тепловий удар – це не просто «Ой, трішечки перегрілася на сонечку, та й мене». Це насправді стан, який може бути небезпечним для життя. Ну і як же нам зрозуміти, що це саме той тепловий удар? Має бути відчуття сильної слабкості, запаморочення, нудота, головний біль, прискорене серцебиття, плутаність свідомості або ж дуже висока температура тіла буде підійматися. І в такому випадку обов'язково потрібно сховатися в тіні або прохолодне приміщення, зняти зайвий одяг, охолоджувати тіло водою або ж холодними компресами і пити воду. Ну і ще хочу нагадати, що не варто чекати, що все само воно пройде. Важливо звертатися до лікарів за медичною допомогою. Ну і, знаєте, щоб цього не допустити, перш за все потрібно дотримуватися профілактичних таких методів. Брати з собою воду, ходити в світлому легкому одязі, менше активності в пік спеки. І, будь ласочка, пам'ятаємо, що дітей і тварин у закритій машині ми не залишаємо навіть на одну секундочку. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідненьких. Ну, а щоб настрій покращувався, залишаємося на Радіо Максимум, бо тут пісні, які заряджають на весь день.
1: Реклама.
2: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що маринає.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
16: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
17: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
18: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
19: ЦВК.ua. Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
21: Ми – Альфа СБУ.
1: Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
21: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама.
23: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
22: Реклама.
24: Take one look at you, you're taking me off.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як навчитися позитивно мислити? Є насправді нове.
2: Ой, знаєш що, я тобі скажу як. Позитивно мислити. Зранку прокинувся.
1: І вже якби непогано, да? Добре, що прокинувся.
2: Це по-перше. По-друге, ну випити кавусю і ляпні туди трішечки конічку.
1: Опа.
2: А що?
1: Це не порада.
2: Ні?
1: Ні.
2: Ой, я це вголос сказала.
1: Звучить як тост.
2: А, то я грана відміна.
1: Є дослідження, де показали, що тривожний мозок можна перенавчити, щоб він реагував на повсякденні ситуації стресові простіше. Кажуть, що є, ну, вони там створили спеціальну безкоштовну, до речі, онлайн-програму, яка при перевірці показала успішне зниження тривожності.
2: Там постійно просто кажуть, все буде добре.
1: Все буде добре, так.
2: Все буде добре.
1: Ти не накручуй себе. Що ти придумав собі?
2: Візьми себе у ручки.
1: Це ви нам, до речі, українцям не розказуйте, як себе не накручувати. Це ви росіянам цю програму поставте. Це вас освобождаю.
2: Освобождаю.
1: У вас все хорошо.
2: А вас ні за що.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: the answer.
1: Знаєте, існує дуже проста думка. Старі методи не відкривають нові можливості. І це насправді не тільки про роботу чи якісь там величезні цілі. Це про життя загалом. Бо іноді ми хочемо іншого результату, але продовжуємо діяти абсолютно так само. Відкладати, мовчати, боятися, спробувати і чекати того самого ідеального моменту. Ну а потім дивуємося, чому ж нічого в нашому житті не змінюється. Можливо, нові двері справді не відкриваються просто старими тими ключами, якими ми користуємося. І щоб отримати щось більше, іноді треба зробити щось по-новому. Спробувати інший підхід, вийти з ролі, в якій вже давно нам насправді то і тісно. І не обов'язково ламати все життя за один день. Можна сьогодні зробити хоча б один маленький крок інакше, ніж зазвичай. Можливості ж часто з'являються не тоді, коли ми все контролюємо, а коли наважуємося змінити свій звичний спосіб дій. Подумайте, будь ласка, над цим, а поки на радіо Максимум погода.
2: Погода на Максимум.
1: За даними Синоптик.ua, сьогодні спека продовжується. На заході та південному заході буде найгарячіше. Місцями до плюс 35, плюс 38. На Закарпатті та Прикарпатті вдень можливі грози та град. На півночі переважно без опадів. Вдень близько плюс 29, плюс 34. На півдні також гаряче, від плюс 32 до плюс 35. Місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На сході буде трохи прохолодніше, приблизно 24-29 градусів. У центрі спекотно, до плюс 34, здебільшого сухо. І Київ. У столиці сьогодні, можливо, буде невелика хмарність, без дощу. Вдень плюс 31-33. Тож, будь ласка, друзі, пам'ятаємо, що брати з собою воду потрібно обов'язково. П'ємо водичку, навіть коли не хочеться, але нашому організму це потрібно. І бережіть, будь ласка, себе.
2: Погода на Максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Це саме за рахунок імпортної продукції. «Укренерго» уточнює, що світло сьогодні вимикатимуть в усіх регіонах України з 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі будуть незначними, обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитися, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а у вечірні години – із 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосовують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Тим часом хвиля спеки рухається на схід Європи. Червоні попередження про екстремальну спеку оголошено в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччини та Боснії і Герцеговині. Місцева влада закликала людей залишатися в приміщеннях у найспекотніші години дня. Очікується, що температура повітря перевищить 40 градусів за Цельсієм. Експерти зазначають, що Центральна та Східна Європа особливо вразливі до спеки через забудову соціалістичної епохи. Бетонні панельні будинки спроєктовані для утримання тепла і не мають літньої вентиляції. Рівень використання кондиціонерів у регіонах залишається на низькому рівні, якщо порівнювати із середнім по Європі показником у 19%. І на кінець, дозвольте пораду, у відпустці фоткати все підряд і викладати в мережі не треба, бо деякі відпускні фотографії неабияк дратують. Експерти опитали 3000 людей і визначили топ дурнуватих фотографій. Передусім, це світлина ніг на тлі басейну чи водойми. Далі фотографії з їжею, бісять також світлини із вбиральні чи ліфта, а також у надто відвертих купальниках. Ну і замикають топ-5 дратівливих фото з відпочинку – знімки природи без людей. А якщо фото ще й без підпису, то взагалі лайків не дочекаєтесь. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: що, друзі, рухаємося далі. 12 година та 14 хвилина за київським часом. В ефірі Радіо Максимум. І з вами поруч Вікторія Вознюк. І я думаю, що ви, напевно, вже чули, що Європу і, зокрема, Францію накрив дуже спекотний циклон. І через це у Парижі розгорілася суперечка. Після того, як американські журналісти і туристи почали висміювати французів. Мовляв, ну як це? У багатьох квартирах і готелях у вас досі немає кондиціонерів. Французи, звісно, не змовчали, і у відповідь заступниця мера Парижа нагадала, що кондиціонери – це, звісно, комфорт, але вони теж споживають багато енергії. Ну і країни, які десятиліттями активно забруднювали атмосферу, конкретно натякаючи на США, теж мають відповідальність за те, що спека стає дедалі небезпечнішою для всього світу. Ну, як зрозуміло, посварилися вони вже. І кажуть, до речі, психологи, що спека впливає на нашу психіку дуже активно. Тому, сподіваюся, ми втримаємося від сварок. На роботі, будь ласочка, не сваріться. Ну, можна трішечки стримати себе, а не казати все, що ви думаєте з опалу. Тому далі, на Радіо Максимум тільки максимально позитивний настрій і класні пісні. Рухаємося далі.
1: Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
1: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Реклама.

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну, ми тут не здарма почали якось скихлити про те, що літо завершується.
2: Почекай.
1: Воно не завершується.
2: Що ми маємо встигнути зробити за 62 дні літа?
1: А, до речі, є цілий список по пунктах. Поїхали. Яна, у вас які?
2: Вже там? Зараз?
1: Ну, а коли?
2: Коли?
1: Літо, ти
2: добре.
1: Бачиш тю-тю.
2: Я вибачаюся, добре. Отже, перше, що треба зробити, знаєте що? Запустити небесний ліхтарик.
1: Але далеко він не полетить. Є ще одне. Влаштувати собі фотосесію і виїхати в незнайоме місто на цілий день. Оце класно.
2: Можна це незнайоме місце поєднати що радять робити, створити власний коктейль.
1: Ну,
2: от виїхали.
1: Класно.
2: І робіть коктейль.
1: Да, і всі кажуть, алло, ви до себе в місто їдьте там.
2: Що можна поєднати? Познайомитися з 10 новими людьми.
1: Класно.
2: От бачиш, в одну поїздку можна все зробити.
1: В незнайомому місці.
2: Ага.
1: Зробили коктейль і опа. А ви навіть не помітите, як люди до вас підтягнуться на ваш коктейльчик. Так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: що, друзі, ми рухаємося далі на Радіо Максимум, і хочу поділитися такою цікавою інформацією, про яку я задумалась ось буквально щойно. Я не знаю, як у вас, а от на мене буває, знаєте, як то кажуть, находить, і я чомусь починаю вибачатися за те, за що, ну, взагалі не повинна. А потім сама собі говорю, ну, Віка, ну, досить, я ж навчалася на психолога, і прекрасно розумію, що не варто вибачатися за своє «ні», бо кожне моє «ні» – це не грубість по відношенню до інших, а моя межа, яку я сама ставлю перед іншими. Не варто вибачатися також за свою думку, бо я і ви маємо право бачити життя по-своєму. Також не варто вибачатися за те, що потрібен час на самоті. Не треба вибачатися за те, що ми виходимо зі стосунків, тому що нам там некомфортно. Ну і не варто вибачатися за те, що не хочемо ми жити своїми очікуваннями, а чужими очікуваннями, а навпаки, хочемо жити так, як нам бажається. Звісно, важливо бути людяними, не ображати інших, ну і не знецінювати роботу і думки інших, але турбуватися про себе – це обов'язково потрібно. Ну а далі на Радіо Максимум у нас погода. За даними синоптик.ua, сьогодні спека продовжується. На заході та південному заході буде найгарячіше. Місцями до плюс 35, плюс 38. На Закарпатті та Прикарпатті вдень можливі грози та град. На півночі переважно без опадів, вдень близько плюс 29, плюс 34. На півдні також гаряче, від плюс 32 до плюс 35. Місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На сході буде трохи прохолодніше, приблизно плюс 24, плюс 29. У центрі спекотно до плюс 34, здебільшого сухо. У Києві сьогодні, можливо, буде невелика хмарність, без дощу, в день плюс 31, плюс 33.
1: Погода на максимум. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама.

0: А що?
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів народного

0: правоохоронними органами. Тим часом НАБУ повідомили про підозру ще й колишньому слузі народу, а нині позафракційному Миколі Тищенку. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з-під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, от серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування обов'язку носіння електронного засобу контролю, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. Ну і наостанку, японські вчені розробили пластик, який повністю розчиняється в морській воді впродовж лічених годин. І хоча експерименти із біорозкладними пластиками проводяться давно, дослідники з Центру досліджень нових матеріалів Рікен із Токійського університету заявляють, що їхній новий матеріал розкладається набагато швидше, ну і не залишає жодних слідів, пише The Star. Керівник проєкту Такудзо Айда зазначив, що їхнє дослідження викликало значний інтерес, зокрема, з боку пакувальної промисловості. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ефірі Радіо Максимум на годиннику 13:17 і, напевно, у вас вже виникає думка, так, треба вже, напевно, йти на обід. Знаєте, ми десь до 13-ї ще якось можемо триматися на каві. Ну, а далі організм вже починає вести переговори з нашим мозком про те, що працювати, звісно, важливо, але давай вже щось серйозніше, ніж просто печиво біля клавіатури будемо перекушувати. Ну, і, до речі, багато людей сердиті, коли голодні. Це такий цікавий факт. Тому відкладаємо всі робочі питання і давайте нормально пообідаємо. Звучить, ніби запрошую вас на обід, правда? Може, колись так і станеться, хто зна, хто зна. Ну, а поки всім бажаю смачного, без поспіху і під улюблені треки на Радіо Максимум. Поїхали.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що омарене.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр.кап.ua».
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
16: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
17: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Поради, які дійсно допомагають, ну не те, щоб прям її здолати, але полегшити собі стан.
2: Ну якось так, пережити це. Одягайте світлий, легкий одяг із натуральної тканини і не забувайте про кепку чи капелюх. Намагайтеся перебувати в тіні або в прохолодних приміщеннях, особливо з 11 до 17. Ідіть працюйте! Провітрюйте квартиру вранці та ввечері, а в день закривайте вікна і штори, якщо сонце світить прямо в них.
1: Блекаут треба.
2: Їжте легку їжу, овочі, фрукти, ягоди, каву та алкоголь краще обмежити, вони можуть сприяти зневодненню.
1: Їжте живі фрукти, каву та алкоголь. Все, Яночка, тут треба ставити крапку. Не треба зловживати цим. Ні, отам крапочка вже, вона проситься прямо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: сльози. Дівчата, а ви чули, що серпня ми вже не зможемо купувати парфуми на розлив? Це насправді сумно, бо за доступну ціну можна було накупити різні аромати і пахнути просто під наш настрій. Ну а тепер лафа закінчується і далі тільки в оригінальних пакуваннях, в оригінальних об'ємах, бо починається контроль якості за те, що людина купує, ну і наносить на власну шкіру. Хоча, якщо подивитися на це з іншої сторони, то виходить розумне споживання, мінімалізм і вас вже, можна так сказати, будуть асоціювати з одними парфумами. Сподіваюся, що підбадьорила вас. До речі, у мене якась насправді цікава і дивна історія, можливо. У мене алергія на парфуми. І мені просто 100 разів потрібно понюхати, нанести, а потім вже купую, якщо голова від них не болить. Коротше, то довга історія. Краще розповім про погоду на Радіо Максимум далі.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні спека продовжується по всій Україні. На заході та південному заході буде найгарячіше, місцями до плюс 35, плюс 38. На Закарпатті та Прикарпатті вдень можливі грози та град. На півночі переважно без опадів, вдень близько плюс 29, плюс 34. На півдні також гаряче, від плюс 32 до плюс 35. Місцями можливий короткочасний дощ та гроза. На сході буде трохи прохолодніше, приблизно плюс 24, плюс 29. У центрі спекотно, до плюс 34, здебільшого сухо. Ну і Київ у столиці сьогодні, можливо, буде невелика хмарність без дощу. Вдень плюс 31, плюс 33. Сьогодні знову, як ми розуміємо, найкращий наш меч буде відбуватися з водою, в тіні, чи краще взагалі вдома під кондиціонером. Ну а на заході країни ще й варто стежити за грозами та сильним вітром. Тому, будь ласка, бережіть себе.
1: Погода на максимум.
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Цемброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В уряді заявили, що нарешті скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дієкартка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка і допомогу «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені строки – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. Із 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі будуть незначними, обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших

0: Очікується, що температура повітря перевищить 40 градусів. Експерти зазначають, що Центральна та Східна Європа особливо вразливі до спеки через забудову соціалістичної епохи. Бетонні панельні будинки спроєктовані для отримання тепла і не мають літньої вентиляції. Рівень використання ж кондиціонерів у регіонах залишається на низькому рівні, якщо порівнювати із середнім по Європі показником у 19%. А от у африканській Намібії посеред пустелі Наміб, однієї з найстаріших і найсухіших у світі, з'явився рожевий холодильник. Його встановила туристична рада Намібії. Поруч також облаштовано кілька рожевих стільців. Усе спеціально для мандрівників. Тут можна не лише перепочити, а й холодитися напоями. Холодильник працює на сонячній енергії, доступ вільний для всіх охочих. Локація розташована на пагорбі і відкриває гарний краєвид на пустелю. Ідеальне місце для фото чи споглядання заходу сонця. Єдина проблема – через велику популярність напої в холодильнику дуже часто закінчуються. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: 14.15 в Україні. На радіо «Максимум» з вами Вікторія Вознюк з максимально позитивним настроєм і цікавиночкою. Уявляєте, вчені під час експедиції біля Бразилії за 2 тижні знайшли 31 новий вид морських істот. Вау! Це не одну дивну там рибку якусь, не 2 медузи для колекції, а одразу 31 новий вид. Це дуже круто, бо океан займає величезну частину нашої планети, але досі залишається одним із найзагадковіших місць. І там у глибині живуть створіння, про існування яких ми навіть не здогадувалися. І не дивно, чому ж виникає той самий страх глибини, коли плаваємо і бажання все контролювати і бачити дно. Бо що плаває під нами, що ми не знаємо. Дякуємо дослідникам, страхи, здається, посилюються, тому за буйки не запливаємо. А поки на радіо «Максимум» максимально спокійна атмосфера з улюбленими треками.
1: Реклама.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: OTP Bank – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Спину защемило і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при супному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують, перегляд отримую.
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Чуєш?
18: Вегас 24!
19: Гра кличе!
18: Вегас 24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас 24!
19: Найкращі ігри на Вегас 24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на радіо «Максимум».
22: Реклама.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
22: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: З 1 липня на автозаправочних станціях в Україні нове маркування пального.
2: Це так важко.
1: Це не дуже
2: так
1: важко.
2: Так це важко.
1: Зараз ми все пояснимо.
2: Я тобі як дівчинка кажу, що це важко.
1: Я тобі як мальчик кажу, що я тобі зараз все поясню. А може навіть покажу. Бензин тепер буде маркуватися колом з літерою Є.
2: А дизель?
1: Дизель позначається квадратиком. Квадратик з літерою Б.
2: І що, ти приходиш на касу і кажеш, мені, будь ласка, кружечок.
1: Або квадратика не повна. Я думаю, що ти будеш більше знати тепер, чим навіть працівники автозаправочної станції.
2: От ти приходиш, да, приїжджаєш двома машинами. Ну, таке буває.
1: Ти такі, одна двома машинами. Так, да, таке буває.
2: Ну, наприклад, з подружкою.
1: Якщо ти на одній,
2: почекай.
1: А швидка допомога за тобою на іншій.
2: Да, ти приїхала з подружкою на двох машинах. Одна на дизелі, одна на бензині. Ти підходиш, вона каже, вам що? І я що відповідаю? Єбе?
1: Єбе, так. А він, дівчинка, а у вас кружочок чи квадратик?
2: А я кажу, єбе.
1: Єбе. До побачення.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ефірі Радіо Максимум, 14:44 в Україні, і одразу переходимо до цікавих досліджень. Вчені помітили, що коли люди ходять у замкнутих просторах, наприклад, коридорами або всередині приміщень, вони несвідомо можуть трохи зміщуватися вліво. Тобто, якщо ви йдете по офісу, торговому центру чи довгому коридору, і вас ніби, так знаєте, ледь-ледь веде в один бік, то ви вже знаєте, що це така специфіка нашої психіки. Ну і ще найцікавіше, що ми цього навіть не помічали, правда? До цього моменту, поки я вам не розповіла. І нам здається, що ми от йдемо не наче прямо, а насправді наш внутрішній навігатор веде нас вліво. До речі, коли я застрягла в ліфті, ось щойно пригадала, це було ще десь весною, коли холодно було, то сиділа дійсно змістившись вліво. Не знаю, це співпадіння, чи можливо дійсно ось ця теорія все ж таки працює. Ну і тепер, якщо хтось раптом там скаже вам чи мені, ой, щось тебе заносить, коли будемо йти поряд, то ми можемо сміливо відповідати, що це наука. Ну, а я, Вікторія Вознюк, вже мушу наразі прощатися з вами до завтра. Ну, і бажаю успішного завершення всіх робочих справ. Ну, і наостанок розповім про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, спека в Україні продовжується. На заході та південному заході буде найгарячіше. Місцями до плюс 35, плюс 38. На Закарпатті та Прикарпатті в день можливі грози та град. На півночі переважно без опадів, температура близько плюс 29, плюс 34. На півдні також гаряче, від плюс 32 до плюс 35. Місцями можливий короткочасний дощ і навіть гроза. На сході трохи прохолодніше, приблизно плюс 24, плюс 29. У центрі спекотно до плюс 34 і здебільшого сухо. А у Києві без дощу 31-33 градуси. Менше, друзі, перебувайте під сонцем і вдалого всім вівторка.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Із 1 липня на українських АЗС запроваджують нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин Е5 містить до 5% біоетанолу, Е10 – до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами, тобто коло для бензину і квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92, А95 та інші залишаються, оскільки вони характеризують октанове число пального. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив з оригінальних флаконів. І будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні тепер має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. І от через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. Нарешті щось корисне. Штучний інтелект буде знищувати комарів. Розробив його китайський стартап Photon Matrix Lab. Пристрій здатний виявляти об'єкти розміром від 2 мм. Після виявлення комара система за 0,3

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Скайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
14: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник, усім привіт. Так, друзі, чому ми краще запам'ятовуємо помилки? Цікавий факт, наш мозок дійсно влаштований так, що негативний досвід запам'ятовує набагато краще, ніж позитивний. Це залишилося нам ще від давніх часів, коли від однієї помилки могла залежати, в принципі, безпека всього життя. Саме тому один неприємний коментар іноді запам'ятовується сильніше, ніж 10 компліментів. Тому, якщо сьогодні хтось сказав вам щось не дуже приємне, не дозволяйте цій одній фразі перекреслити весь ваш день. Згадайте, скільки хорошого вже сталося від самого ранку. А хорошої музики на Радіо Максимум завжди вдосталь, і вона перекриває весь негатив. Радіо Максимум – максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики.ua, завтра, 1 липня, майже по всій території України очікується суха і спекотна погода, за винятком лише крайнього заходу на Львівщині, Закарпатті до плюс 33 і з дощем. Нарешті заход України без опадів і до плюс 32 градусів. На півночі сухо і ясно, плюс 32. На сході до 28 градусів тепла і без опадів. На півдні України також опадів не передбачається і плюс 30 градусів. В центральних областях до плюс 32 також без опадів, а от у столиці можливий невеликий дощ і плюс 33 на термометрах.
1: Погода на максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як навчитися позитивно мислити? Є насправді нове.
2: Ой, знаєш що, я тобі скажу як. Позитивно мислити. Зранку прокинувся.
1: І вже якби непогано, да? Добре, що прокинувся.
2: Це по-перше. По-друге, ну випити кавусю і ляпні туди трішечки конічку.
1: Опа.
2: А що?
1: Це не порада.
2: Ні?
1: Ні.
2: Ой, я це вголос сказала.
1: Звучить як тост.
2: А, діаграна відміна.
1: Є дослідження, де показали, що тривожний мозок можна перенавчити, щоб він реагував на повсякденні ситуації стресові простіше. Кажуть, що є, ну, вони там створили спеціальну безкоштовну, до речі, онлайн-програму, яка при перевірці показала успішне зниження тривожності.
2: Там постійно просто кажуть, все буде добре.
1: Все буде добре, так.
2: Все буде добре.
1: Ти не накручуй себе. Що ти придумав собі?
2: Візьми себе у ручки.
1: А це ви нам, до речі, українцям не розказуйте, як себе не накручувати. Це ви росіянам цю програму поставте. Це вас освобождає.
2: Освобождає.
1: У вас все хорошо.
2: А вас ні за що.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують у удержанні хабара за сприяння приватним компаніям у перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пише, що затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що його викрили ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 «Слуг народу» впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядаються антикорупційними органами. Тим часом НАБУ повідомили про підозру ще й колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенку. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з-під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, от серед яких носіння електронного браслета.

0: Гайда зазначив, що їхнє дослідження викликало значний інтерес, зокрема, з боку пакувальної промисловості. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метрошеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
1: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктами лікаря.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг. РПЮА 631-02 від 12.06.2017.
8: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Усім привіт, ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Є цікаве правило, яке використовують письменники, музиканти і підприємці протягом свого робочого дня. Нам зараз це дуже потрібно. Якщо не хочеться починати справу, пообіцяйте собі попрацювати лише якихось 5 хвилин, наприклад. І найцікавіше, що в більшості випадків після цих 5 хвилин уже не хочеться зупинятися, тому що справа пішла, ніби все вже налагоджується. Найважче це от саме стартувати. Тож, якщо зараз відкладаєте якусь справу, скажіть собі лише 5 хвилин. Дуже ймовірно, що цього буде достатньо для того, щоб запустити успішну в підсумку справу. Радіо Максимум, максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики.ua, завтра, 1 липня, майже по всій території України очікується суха і спекотна погода, за винятком лише крайнього заходу на Львівщині, Закарпатті до плюс 33 і з дощем. Нарешті захід України без опадів і до плюс 32 градусів. На півночі сухо і ясно, плюс 32. На сході до 28 градусів тепла і без опадів. На півдні України також опадів не передбачається і плюс 30 градусів. В центральних областях до плюс 32, так також без опадів, а от у столиці можливий невеликий дощ і плюс 33 на термометрах.
1: Погода на максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну, ми не здарма почали якось скиглити про те, що літо завершується.
2: Почекай.
1: Воно не завершується.
2: Що ми маємо встигнути зробити за 62 дні літа?
1: А, до речі, є цілий список по пунктах. Поїхали. Яна, у вас які?
2: Вже там? Зараз?
1: Ну, а коли?
2: Коли
1: літо? Ти
2: добре.
1: Бачиш тю-тю.
2: Я вибачаюся, добре. Отже, перше, що треба зробити, знаєте що? Запустити небесний ліхтарик.
1: Але далеко він не полетить. Є ще одне. Влаштувати собі фотосесію і виїхати в незнайоме місто на цілий день. Оце класно.
2: Можна це незнайоме місце поєднати з що радять зробити, створити власний коктейль.
1: Ну,
2: от виїхали.
1: Класно.
2: І робіть коктейль.
1: Да, і всіх ж, алло, ви до себе в місто їдьте там.
2: Там ще можна поєднати. Познайомитися з 10 новими людьми.
1: Класно.
2: От бачиш, в одну поїздку можна все зробити.
1: В незнайомому місці.
2: Ага.
1: Зробили коктейль і опа. І... А ви навіть не помітите, як люди до вас підтягнуться на ваш коктейльчик. Так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівневу систему захисту від ракети дронів, а також посилюють протиповітряну оборону, вкотре запевняє міністр енергетики. Синоптики кажуть, що ця спека не затримується надовго. Послаблення спеки прогнозується впродовж 2 та 3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе до нас зливи та грози. Ну а поки що нас з вами закликають берегтися високих температур, по можливості перебувати у тіні, уникати перегрітого асфальту, пити достатньо рідини, віддавати перевагу легкій їжі та не захоплюватися крижаними напоями. У спеку краще обирати зелений чай із м'ятою, носити капелюхи та використовувати вологі хусточки для охолодження. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби, ну і у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Китай запускає готель без людей. Гостей обслуговуватиме ціла армія роботів, тобто усі геть процеси від заселення до доставки кави виконуватимуть у готелі роботи та штучний інтелект. Роботи різних типів зможуть обмінюватися даними між собою, самостійно будувати маршрути та адаптуватися до змін у реальному часі. Комплекс матиме 44 готельні номери преміум-класу. Також у ньому працюватимуть ресторани і сучасний тренажерний зал. Унікальний готель відкриють наступного року на новому штучному острові у Китаї. Ну і він стане частиною сучасної транспортної системи у дельті Перлинної річки. Про інші події менш ніж за

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Пока-кола, пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Чуєш?
7: Вегас-24!
9: Гра кличе!
7: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жубник. Усім привіт. Якщо не знаєте, чим себе підживити свій мозок, підживити себе енергією, є класна сила, називається сила зеленого кольору. Науковці помітили цікаву річ, що навіть коли кілька хвилин ви провели поруч із деревами або просто дивлячись на зелень, якийсь зелений колір, це допомагає мозку швидше відновлювати увагу. Саме тому після прогулянки в парку або навіть погляду в вікно на дерева працювати стає трохи легше. Тож, якщо сьогодні буде можливість хоча б кілька хвилин побути біля природи, скористайтеся нею. Максимум на екрані ви собі щось поставте, якийсь, не знаю, зелений фон. Подивіться на нього кілька секунд. Наш мозок скаже нам дякую. Радіо Максимум, далі тільки найкрутіші хіти і прогноз погоди на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики UA, завтра, 1 липня, майже по всій території України очікується суха і спекотна погода, за винятком лише крайнього заходу на Львівщині, Закарпатті до плюс 33 і з дощем. Нарешті заходу країни без опадів і до плюс 32 градусів. На півночі сухо і ясно, плюс 32. На сході до 28 градусів тепла і без опадів. На півдні України також опадів не передбачається і плюс 30 градусів. В центральних областях до плюс 32 також. Тож без опадів, а от у столиці можливий невеликий дощ і плюс 33 на термометрах.
1: Погода на максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Поради, які дійсно допомагають, ну не те, щоб прям її здолати, але полегшити собі стан.
2: Ну якось так, пережити це. Одягайте світлий, легкий одяг із натуральної тканини, не забувайте про кепку чи капелюх. Намагайтеся перебувати в тіні або в прохолодних приміщеннях, особливо з 11 до 17. Ідіть працюйте!
1: Ідіть працюйте!
2: Провітрюйте квартиру вранці та ввечері, а в день закривайте вікна і штори, якщо сонце світить прямо в них.
1: Блекаут треба.
2: Їжте легку їжу, овочі, фрукти, ягоди, каву та алкоголь краще обмежити, вони можуть сприяти зневодненню.
1: Їжте живі фрукти, каву та алкоголь. Все, Яночка, тут треба ставити крапку. Не треба зловживати цим. Ні, отам крапочка вже, вона проситься прямо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. В уряді заявили, що нарешті скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дієкартка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка і допомогу «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені строки – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. З 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі будуть незначними, обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а у вечірні години з 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Тим часом хвиля спеки рухається на схід Європи. Червоні попередження про екстремальну спеку оголошено в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та Боснії і Герцеговині. Місцева влада закликала людей залишатися в приміщеннях у найспекотніші години дня. Очікується, що температура повітря перевищить 40 градусів. Експерти зазначають, що Центральна та Східна Європа особливо вразливі до спеки через забудову соціалістичної епохи. Бетонні панельні будинки спроєктовані для отримання тепла і не мають літньої вентиляції. Рівень використання ж кондиціонерів у регіонах залишається на низькому рівні, якщо порівнювати із середнім по Європі показником у 19%. А от у африканській Намібії посеред пустелі Наміб, однієї з найстаріших і найсухіших у світі, з'явився рожевий холодильник. Його встановила туристична рада Намібії. Поруч також облаштовано кілька рожевих стільців. Усе спеціально для мандрівників. Тут можна не лише перепочити, а й холодитися напоями. Холодильник працює на сонячній енергії, доступ вільний для всіх охочих. Локація розташована на пагорбі і відкриває гарний краєвид на пустелю. Ідеальне місце для фото чи споглядання заходу сонця. Єдина проблема – через велику популярність напої в холодильнику дуже часто закінчується. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
3: Реклама.

0: Реклама. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
2: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник, усім привіт. Вчені кажуть, що цікавість – одна з найкращих зарядок для мозку. Коли ми дізнаємося щось нове, навіть зовсім маленьке, мозок працює активніше і краще запам'ятовує інформацію. Тому не дарма кажуть, ніколи не припиняйте дивуватися. Можливо, саме сьогодні ви дізнаєтеся факт, який завтра розкажете друзям або колегам і стане якось жити цікавіше. Ну, а ми постараємося вам у цьому допомогти. Радіо Максимум. Максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики.ua, завтра, 1 липня, майже по всій території України очікується суха і спекотна погода, за винятком лише крайнього заходу на Львівщині, Закарпатті до плюс 33 і з дощем. Нарешті захід України без опадів і до плюс 32 градусів. На півночі сухо і ясно плюс 32. На сході до 28 градусів тепла і без опадів. На півдні України також опадів не передбачається і плюс 30 градусів. В центральних областях до плюс 32 та також без опадів, а от у столиці можливий невеликий дощ і плюс 33 на термометрах.
1: Погода на максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: З 1 липня на автозаправочних станціях в Україні нове маркування пального.
2: Це так важко.
1: Це не дуже і
2: так
1: важко.
2: Це важко. Зараз ми все
1: пояснимо.
2: Я тобі як дівчинка кажу, що це важко.
1: Я тобі як мальчик кажу, що я тобі зараз все поясню. А може навіть покажу. Бензин тепер буде маркуватися колом з літерою Є.
2: А дизель?
1: Дизель позначається квадратиком. Квадратик з літерою Б.
2: І що, ти приходиш на касу і кажеш, мені, будь ласка, кружечок.
1: Або квадратика не повна. Я думаю, що ти будеш більше знати тепер, чим навіть працівники автозаправочної станції.
2: От ти приходиш, да, приїжджаєш двома машинами. Ну, таке буває.
1: Ти, і ти такий, одна, дайте, двома дайте машинами. Так, да, таке
2: ні,
1: буває.
2: Ну, наприклад, з подружкою.
1: Якщо ти на одній, а швидка допомога за тобою на іншій.
2: Да, от ти приїхала з подружкою.
1: Так.
2: На двох машинах. Одна на дизелі, одна на бензині.
1: Так.
2: Ти підходиш, вона каже, вам що? І я що відповідаю? ЄБ?
1: ЄБ, да. А він, дівчинка, а у вас кружочок чи квадратик?
2: А я кажу, ЄБ.
1: ЄБ? До побачення.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Із 1 липня на українських АЗС запроваджують нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин Е5 містить до 5% біоетанолу, Е10 – до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами, тобто коло для бензину і квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92, А95 та інші залишаються, оскільки вони характеризують октанове число пального. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив з оригінальних флаконів. І будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні тепер має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. І от через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. Нарешті щось корисне. Штучний інтелект буде знищувати комарів. Розробив його китайський стартап Photon Matrix Lab. Пристрій здатний виявляти об'єкти розміром від 2 мм. Після виявлення комара система за 0,3 тисячних секунди випускає імпульсний лазер, знешкоджуючи комаху просто в польоті. За словами розробників, технологія може нейтралізувати до 30 комарів за секунду. Засновник Photon Matrix Lab Ван Чуань назвав розробку мікросистемою захисту для дому, яка має стати альтернативою традиційним репелентам.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Саша.
1: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як навчитися позитивно мислити? Є насправді нове.
2: Ой, знаєш що, я тобі скажу як. Позитивно мислити. Зранку так. Прокинувся.
1: І вже якби непогано, да? Добре, що прокинувся.
2: Це по-перше. По-друге, ну випити кавусю і ляпні туди трішечки коньячку.
1: Опа.
2: А що?
1: Це не порада.
2: Ні?
1: Ні.
2: Ой, я це вголос сказала.
1: Звучить як тост.
2: А, да я грана отміна.
1: Є дослідження, де показали, що тривожний мозок можна перенавчити, щоб він реагував на повсякденні ситуації стресові простіше. Кажуть, що є, ну, вони там створили спеціальну безкоштовну, до речі, онлайн-програму, яка при перевірці показала успішне зниження тривожності.
2: Там постійно просто кажуть, все буде добре.
1: Все буде добре, так.
2: Все буде добре.
1: Ти не накручуй себе. Що ти придумав собі?
2: Візьми себе у ручки.
1: А це ви нам, до речі, українцям не розказуйте, як себе не накручувати. Це ви росіянам цю програму поставте. Це вас освобождає.
2: Освобождає.
1: У вас все хорошо.
2: А вас ні за що.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

собі. І мені більше нічого не треба, і стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пишуть, що затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що викрили його ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 слуг народу впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядається антикорупційними органами. Разом із тим, НАБУ повідомили про підозру і колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенко. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини і щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з-під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування цього обов'язку, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. З 1 липня на українських АЗС запровадять нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин І5 містить до 5% біоетанолу і 10% до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами – коло для бензину, квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92 чи А95 та інші залишаться, оскільки вони характеризують октанове число пального.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: сльози.
1: Реклама. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули діють 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіюй.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
18: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
17: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
19: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
4: Гра кличе!
7: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: твоєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну, ми тут не здарма почали якось скиглити про те, що літо завершується.
2: Почекай.
1: Воно не завершується.
2: Що ми маємо встигнути зробити за 62 дні літа?
1: А, до речі, є цілий список по пунктах. Поїхали. Яна, у вас які?
2: Вже там? Зараз?
1: Ну, а коли?
2: Коли?
1: Літо, ти
2: добре.
1: Бачиш тю-тю.
2: Я вибачаюся, добре. Отже, перше, що треба зробити, знаєте що? Запустити небесний ліхтарик.
1: Але далеко він не полетить. Є ще одне. Влаштувати собі фотосесію і виїхати в незнайоме місто на цілий день. Оце класно.
2: Можна це незнайоме місце поєднати що радять робити, створити власний коктейль.
1: О.
2: От виїхали.
1: Класно.
2: І робіть коктейль.
1: Да, і всіх друзі, алло, ви до себе в місто їдьте там.
2: Що можна поєднати? Познайомитися з 10 новими людьми.
1: Класно.
2: От бачиш, в одну поїздку можна все зробити.
1: В незнайомому місці.
2: Ага.
1: Зробили коктейль і опа. А ви навіть не помітите, як люди до вас підтягнуться на ваш коктейльчик.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: І по взагалі

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пише, що затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що викрили його ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 слуг народу впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядаються антикорупційними органами. Разом із тим, НАБУ повідомили про підозру і колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенко. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини і щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з-під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування цього обов'язку, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. З 1 липня на українських АЗС запровадять нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин І5 містить до 5% біоетанолу і 10% до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами – коло для бензину, квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92 чи А95 та інші залишаться, оскільки вони характеризують октанове число пального.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри, передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пише, що затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що викрили його ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 слуг народу впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядаються антикорупційними органами. Разом із тим НАБУ повідомили про підозру і колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенко. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини і щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування цього обов'язку, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. З 1 липня на українських АЗС запровадять нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин І5 містить до 5% біоетанолу і 10% до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами – коло для бензину, квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92 чи А95 та інші залишаться, оскільки вони характеризують октанове число пального.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення з сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3

0: листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пишуть, що затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що викрили його ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 слуг народу впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядаються антикорупційними органами. Разом із тим, НАБУ повідомили про підозру і колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенко. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини і щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з-під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування цього обов'язку, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. З 1 липня на українських АЗС запровадять нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин І5 містить до 5% біоетанолу і 10% до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами – коло для бензину, квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92 чи А95 та інші залишаться, оскільки вони характеризують октанове число пального.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: А що?
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри, передусім, беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.

0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пише, що затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що викрили його ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 слуг народу впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядаються антикорупційними органами. Разом із тим НАБУ повідомили про підозру і колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенко. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини і щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з-під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування цього обов'язку, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. З 1 липня на українських АЗС запровадять нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин І5 містить до 5% біоетанолу і 10% до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами – коло для бензину, квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92 чи А95 та інші залишаться, оскільки вони характеризують октанове число пального.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: сльози. Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.